0: Monsignor John Baptist Sebayiga okuva ne bwayise.
1: Erinnya nze Godfrey Mayanja, nga nzalibwa mu kigo eky'Ennandiri mu ssaza ery'e Kasana Luweero. Essomo erisooka olwaleero mu Ekereziya Katolika tukuza olunaku oba tujjukira olunaku olw'okuttibwa kwa Yohana Batista. Situka byonna bye nkulagira bigambe, ng'otuuse mu maaso gaabwe totya. Esoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe ogusooka olunyiriri lwa 17 okutuuka ku lwa 19. Mu nnaku ezo ekigambo ky'Omukama kyanzijira nti, weesibe ekimyu, situka ogambe Yuda byonna bye nkulagira. Ng'otuuse mu maaso gaabwe totya. Nja kukuyamba obatunuulire awatali kutya. Kati nkufudde kibuga ekiriko ekigo, mpaji ya kyuma, kigo kya kikomo. Ensi yonna tejja kukuyinza, nandibadde bakabaka ba Yuda n'abakungu baamu. Abasaseredooti n'abantu bonna mu nsi bajja kukulwanyisa, naye ndi naawe okukuwonya.

0: Eno ye radio chechenda munyaka tunyesenya fama.
1: Radio ye televizia.
0: Eno ye radio yange. Radio yo. Radio yono. Radio yori. Radio ye fena. Chenda munyaka tunyesenya fama. Radio sapiencia. Inkuru ze yamake.